Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

kone bebrebei yebande na ja o eni pa be kura na tata ye ye ya chita nanu ye nyanku po katira lot ni na kusi yo se won so ni fri so do ni pomori awo nyina kan kon mu ho ba bia ebra ho kon mu obi enjo ni enjo ni na na sam se lo tu ire die won tie die onyankopon kan

bebre wa wa di fia won die nyina ne se bo kun pa be so bom pa ye ye ya wo so kenya mi ani bible so wala wo ke o nyam ani mu no wo nya ho de fufuro na so wo ke o ni hu nya ko pa ni mu no mo ho de ya wo be ye twa se ni ke mo nya mo a ni pe ye wo mo ya pa di so no pe bi bi a ro no won sorry jina ka se awon ni

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.

ma edi kan no etire mi ensa ntije mu dun sia kopim dun wotwe ne sei na de wo ewia sia setena de na wo huni nia se agia no na wo bo ni nia na ayamo ni no no onyakopon do no etire mu sei na bible say do man yo ku ye kuma kwa no for na ketu ama no wo die wose sa wo do ayeye de every ye wo onyakopon na wo kai sa wo ni unu bi wo asem a yo ayeye de no ho na ni unu anu ko kan ansa na wo do ayeye de na bre ye wo onyakopon.

Awurade ti wa sori e se ye ni owura mira kayebo e ye wotra le beti na amba wasem na ya che wasem me bias menia uye yesu wo abrapo ni